Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere allerede?

0: Ja, det her, det var Saltmodder og Dybt Hælder Året.
1: Dybt Hælder Året i sin gang.
0: I sin gang, ja. Ja. Jeg skal lige byde velkommen her til Jonas Thorstensen, og det er længe siden, du har været her, Jonas.
1: Det er 10 år siden.
0: Det er 10 år siden, ja.
1: Så, det er meget sjovt at tænke på.
0: Ja, det er ret sjovt at tænke på, ja. Ja. Hvor du var 11 år gammel.
1: Ja, ja. Jeg har nok lige været, ja.
0: Jeg tror, første gang du var her, der var du 10.
1: Ja, og så tror jeg måske lige, at jeg nåede at blive 12 før den. I de to udsendelser, ja, hvor jeg var med alene, der var, ja, jeg 10 og,
0: 11. 10 og 11. Ja. Ja. Og så kom du med sammen med nogle af folkene fra Elevatorfører og Don Stener, hvor,
1: ja,
0: vi lavede,
1: ja, hvor vi lavede Acid Folk tema.
0: Acid Folk tema, ja.
1: Og jeg kan huske, at de ting, jeg havde med, dem var, de var sådan lidt, de endte med næsten at være sådan lidt uden for tema.
0: Okay.
1: Ja, eller de andre havde sådan, ja, nogle ting med fra 60'erne. Jeg havde sådan nogle lidt nyere, mærkelige ting med, som jeg kan huske, de var sådan lidt, jeg tror, det faldt i fin jord, men det var lidt uden for temaet. Men jeg husker det som en god, ja, udsendelse.
0: Ja, det gør jeg faktisk også. Det blev sådan en juleudsendelse, kan jeg
1: det
0: huske.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Spillet op, eller den 20. december 2016, så senest det var.
1: Simpelthen, ja, jamen det er jo.
0: Og der på det tidspunkt, der bor du over i Odense.
1: Det er rigtigt, ja. Jeg tog herover med min ven Søren.
0: Med din ven Søren, jo, som, ja, jeg også mødte her i sommer, hvor vi også mødte hinanden på, ja, Fanny Free Folk Festival, hvor vi mødte hinanden flere gange.
1: Det er det.
0: Så, og aftalte, at vi skulle lave et program her med dine, ja, kassetteudgivelser.
1: Ja, jeg var så frisk, ja, at invitere mig selv, ja, på besøg. Ja. Ja. Og, ja. Det vi hørte her, det er jo så, det er Saltmodder, som er en, der hedder Amanda, som er en af mine venner, som har lavet det her af et nummer fra en udgivelse, som er sådan lidt et compilation-bånd, som jeg mixede sammen af forskellige ting. Nogle ting, som folk var blevet bedt om at sende til udgivelsen, og nogle ting, jeg havde liggende i mit arkiv. Og det er en tidlig udgivelse på mit label, der hedder Afvikling. Den er fra en gang i 20.
0: Ja, for du havde
1: 24.
0: Du havde et andet label før det her.
1: Jeg nåede at have to, ja, kan man sige, to og et halvt labels, ja, hvor det første lavede jeg umiddelbart omkring, da jeg var med i Modstrømmen, ja, umiddelbart efter, i 2017. Og så fra 20 til 24, der lavede jeg et label, der hed Kornmod.
0: Nå, Kornmod var der også, ja.
1: Ja, sammen, ja, med et par venner. Og fra 19 til 24.
0: Ja.
1: Og så, da det døde ud, så manglede jeg i første omgang bare et logo at putte på nogle bånd med sådan noget arkivmateriale, jeg havde liggende. Og så kaldte jeg det Afvikling, fordi det var lidt sådan at tømme arkivet.
0: Arkivet, ja.
1: Og så var det jo meget sådan noget, når man er lidt sådan en, der laver label, så jeg har altid, der er ligesom, jeg er så heldig, at folk sender mig musik, eller hvis de arbejder på en eller anden udgivelse, så der gik ikke så længe, før jeg ligesom var i gang igen også med at udgive andres musik. Og lige den her udgivelse, den er, det er sådan lidt en mellemting, fordi den er en blanding af sådan nogle lidt, hvad kan man sige, der er både nogle sådan lidt fiktive bands, og nogle rigtige bands
0: og rigtige
1: på
0: bands,
1: den. Det er sådan et C60-bånd, så det er sådan et mixtape. Og lige det her, det er en, vi hørte nu, det er en liveoptagelse ud fra Mayhem, hvor Amanda spillede, og jeg tilfældigvis havde en båndoptager og en mikrofon med, så jeg ligesom kunne optage koncerten. Og så er det optaget ligesom, du ved, det var ikke en aften, hvor der var så mange ude i Mayhem, så det er sådan helt i den anden ende af rummet, at det ret tomme rum, ja, som jo har sådan ret harsk
0: lyd derude,
1: rumklang. Ja. Så den lyder bare meget specielt, den optagelse, og så spiller hun en gammel salme, som er en efterårs, jeg tror, det er sådan en efterårssalme.
0: Ja, det lød sådan, at jeg synes også, sådan rent musikken, det lød sådan lidt som op alt den ting, som Gud har gjort, så der er nok også, ja, flere af de salmer, som er skrevet, ja, på de samme melodier.
1: Altså man kan sige, men man kan sige, rent salmeteknisk, så er der er jo sådan en helt traditionel måde at skrive salmekomposition. Jeg har lært om det, fordi jeg gik på kirkemusikskolen.
0: Ja, du startede også et eller andet sted. Ja.
1: Da jeg var droppet ud af gymnasiet, så blev det lige kirkemusik, og det var altså lidt en tilfældighed.

0: efter en sang af den svenske popmusiker Robin,
1: ja,
0: der har lavet en sang, der hedder With Every Heartbeat. Og nogle af dem, som er med på udgivelsen, de er sådan nogle lidt, lidt sådan gnævende harsh noise typer, som blev en lille smule overrasket og måske en anelse provokeret på mig, da de fandt ud af, at jeg havde puttet dem på en udgivelse, der var opkaldt efter en Robin-sang. Så det var, det skulle jeg, der skulle jeg lige stå skoleret over for nogle af mine svenske harsh noise.
1: Okay.
0: men det er, en sjov udgivelse.
1: Hvem har du mere på det? Altså, nu, du sidder jo med kassettebånd, og du sidder og spiller fra kassettebånd, ikke?
0: Ja.
1: Og hvem er mere på den her compilation?
0: Jamen, så på compilation, nu skal jeg lige huske, så vi har Soulmother, og så har vi et par forskellige aliaser af en, der hedder Camille Helt Hårder, som var meget, meget inde over afviklingskassetter i begyndelsen, som også var med til at lave Kornmod før. Altså, hun bidrager både som Emilie Faber og under sit eget navn. Og så er der et band, hvis navn jeg ikke kan udtale, der hedder et eller andet Pedaxa Razenje, som er nogle typer fra Odense, der er meget... Det er sådan et konceptband om, hvad hedder det, hyperthermia. Altså, du ved, det er sådan kuldedøden, ikke? Så det er sådan nogle typer, der kommer meget op i den slags. Okay. Og så har vi... Så er der Mørkeblind, som er en, der hedder Josias fra Silkeborg, som skriver, klassisk kompositionsmusik og en fantastisk... fantastisk komponist, og sådan forholdsvis ung, eller han er kun et par få år ældre end mig, som har skrevet sådan noget meget smuk klavermusik. Og så er der Jordmenneske, som er sådan noget konkret musik op fra Lillehammer i Norge. Og der er Urche, som er også sådan noget tape bondcollage musik fra Prag. Og,
1: hvordan får du fat i alle de her mennesker?
0: Jamen, de fleste folk, altså der var ligesom... Den her udgivelse den falder lidt i to kategorier, fordi der er sådan en bunke lokale. Altså Amanda, der bor her i København, og Camille er en nærven, der bor her i København, og Alvilde Reiter Jacobsen, som er med, bor også i København. Ja. Dem kender jeg herfra. Og så er der sådan så er der nogen, som jeg kender mere fra sådan, hvad siger man, byttenetværket af folk, der laver bånd, for de har altid byttet virkelig mange udgivelser, selvudgivende udgivelser med folk. Og det er jo sådan en, det er jo lidt sådan noget, hvor man så gør man kontakt med nogen, og så er der nogen, der får fat i ens mailadresse, og så skriver de, hey, skal vi ikke bytte nogen udgivelser og sådan noget. Så det har været lidt sådan, jeg synes altid, jeg har været lidt i sådan to verdener, hvor der er det lokale musikmiljø, og så er der det der sådan lidt mere flyvske internationale, som er mere nogen, man er i kontakt med jo online. Og
1: online,
0: sådan.
1: Ja.
0: Så det var lidt et forsøg på at lave en, at det skulle ikke kun, fordi hvis det bliver kun en lokal compilation, så kan det godt, skulle blive sådan lidt indspist på en eller anden måde, men så omvendt, hvis det kun er internationale folk, man aldrig har mødt, så kan det også blive meget flyvsk på en eller anden måde. Ja. Så der skulle, det var lidt sådan noget med at prøve at lave et mix af de ting. Og så også, altså, man kan sige, der er jo også nogen, altså man kan sige, sådan en som Amanda laver jo måske til daglig sådan lidt mere konventionel musik. Og der, min involvering blev meget at påvirke ting i en retning, så det bare bliver mere smadret på en eller anden måde, eller lyder mere smadret, som i det her tilfælde var så at optage koncerten direkte på bånd. Og så jeg tror også, nogen, der har jeg sådan en lyst til at putte dem ind i en kontekst, som er lidt mindre konventionel, end den, de måske slår sine folder i til daglig på en eller anden måde. Og så er der nogle folk, som laver mere avantgardistisk musik i forvejen, så de bidrager ligesom med noget andet.
1: Og der er også, altså det er vel sådan meget lo-fi, ambient og støj og...
0: Ja, og det er jo også meget musik, der, altså hele ideen, tror jeg, for mig med at udgive på bånd, er, at man, det, hvis du udgiver musik, som ligesom er skabt til det format, altså man kan sige, med det musik, jeg selv laver, som det kan også være, vi skal høre lidt af det senere, men det er jo typisk indspillet direkte på kassette, og der er mange ting, hvor det er som om, at det, når det er skabt til det format, så giver det næsten bedst mening at udgive det på direkte på det format fremfor. Ja. Fordi det kan også være meget, altså jeg har også lavet nogle gange vinyler, hvor så er det jo basically nærmest bare et bånd, der er blevet trykt på en LP, som også kan være sjovt. Altså nu snakkede vi, før vi gik i gang her, snakkede vi om The Bats fra New Zealand, fordi de spillede i København for nylig. Og de er jo et gammelt The Bats, er jo optaget på en 4-spors båndoptager, og så senere hen udgivet på vinyl eller sådan noget, men jeg kan også godt lide det der med, at man har noget musik, der er optaget på bånd, og så udkommer det på bånd. Og for eksempel den her compilation, den er ikke engang på Bandcamp. Altså den er ikke engang... Den findes kun på bånd.
1: Den findes kun på bånd,
0: Den har aldrig været digital. Og den eneste måde, man har kunne få fat i bånd,

0: har været ved at skrive
1: okay, for jeg
0: til en mail.
1: Jeg har siddet og kigget på din Bandcamp, jo.
0: Ja.
1: Og ja, jeg lagde ikke mere til den her compilation her, så selvfølgelig sådan lidt.
0: Den var der nemlig heller ikke, og den var lidt, det var lidt mere, fordi jeg var meget i tvivl om det der med, at man skulle lave en Bandcamp, fordi jeg var meget sådan, jeg kan godt lide ideen om, at ting kun er tilgængelige på bånd, og så samtidig, så er det jo bare sådan, der er jo ikke særlig mange, der har båndoptager, og der er jo også, når man laver label, så har man jo lidt sådan en eller anden form for forpligtelse for at få folks musik ud i en eller anden grad, altså om ikke særlig langt, så man skal gøre et eller andet.
1: Altså noget fysisk i hvert fald.
0: Ja, og nu er vi måske bare i en tid også, fordi alting er blevet så dyrt og sådan noget, så man, det er som om, man ikke kan forvente længere, at folk bruger penge på fysiske medier på samme måde, som jeg havde en oplevelse af, man kunne forvente for nogle år siden. Så nu er det som om Bandcamp er lidt sådan et kompromis, hvor man så får ting på nettet, samtidig med, at det ikke kommer på streamingtjenester på en eller anden måde. Fordi det,
1: og man kan købe det faktisk, man kan godt downloade det.
0: Og jeg har ligesom sat alle mine ting til bare at være sådan, name your price. Så det er sådan, du kan give en 5'er, eller du kan give en 50'er, og det fordeler sig meget sådan organisk. Mm. At nogen giver lidt flere penge, og nogen giver lidt færre penge. Ikke? Så det er, sådan, det er som om, det er sådan, at når, hvis det endelig skal på nettet, så er det sådan en fin måde måske at gøre det på, hvor det også bevarer lidt sådan en eller anden etik i forhold til undergrundsmusik på en eller anden måde, og hvordan det skal sendes ud i verden.
1: Undergrundsmiljøet og så videre.
0: Jo, bestemt.
1: Så. Ja. Nå, du blev en ret lang indledende speaker.
0: Ja, jamen lad os da høre noget mere musik.
1: Ja, det synes jeg, du sidder derovre med noget, som er, hvad hedder hun?
0: Vi skal høre Delphine Dore fra Frankrig, som er den eneste person, jeg har udgivet et helt album med på afvikling, uden at have mødt i virkeligheden. Så det var meget nervepirrende at sende kunstnerkopierne afsted til Frankrig, og håbe, at hun ligesom var tilfreds med dem. Men det er en genudgivelse af to selvudgivende CD'er fra 2009 og 2013, der hedder Multitudes nummer 1 og 2, hvor hun synger digte af Walt Whitman.
1: Ja, den amerikanske, hvad hedder den? Ekspressioniste digter derfra.
0: Ja, den store klassiske digter, og på coveret af båndet ses også et billede af Walt Whitman sammen med noget meget primitiv fotokopi-collage. Ja. det er et digte fra en bog, der hedder Multitudes, tror jeg. Jeg har ikke læst den, men den er fra en gang i 1800-tallet. Altså, det er noget rimelig gammelt.
1: Han dør i 1800 og det ved jeg ikke, 1800 og en gang i 90'erne.
0: Ja. Og det er nogle ret frie eller ret sådan spontane tonsætninger, hun har lavet. Jeg tror, det er opstået meget uformelt på en eller anden måde, i modsætning til meget andet. Det er tonsætningsmusik og digte, som hurtigt kan blive meget højtideligt. Men det er noget vældig fin musik. Det er også den eneste sådan reelle genudgivelse, jeg har lavet på labelet, fordi jeg synes, den havde kun været på tilgængelig på en CDR i 20 kopier for 15 år siden. Så, ja, men lad os høre to. De får to første sange på
1: den første
0: Multitudes nummer 1.
1: Come Closer, og så kommer Faces.
0: Yes, de kommer her. Come Closer.

0: Delphine Dora her, hvor to, ja, Walt Whitman digte, Come Closer og Faces, og det her, som Jonas har udsendt på kassettebånd, nogle af den genopgivelse.
1: Ja, sgu fra, ja. Det er sjovt, ikke, fordi det er fra, det her, det er fra 2009,
0: ja.
1: Der var jeg 5 år gammel.
0: Der var du 5 år gammel, ja.
1: Ikke så opdateret. Men det, var, det er meget sjovt, fordi når jeg lytter til det her, jeg tror også, det er sådan, du ved, også sådan, hvad siger man, det er nostalgien for en tid, man ikke har oplevet, eller sådan. Ja. Men jeg synes, det er meget... Det er som om, at det er meget uskyldigt. At det er meget sådan...
0: meget charmerende i hvert fald.
1: Ja, og det er meget sådan... jeg tror, at... Jeg tror nogle gange også det der med, når jeg vælger at genudgive noget, så er det også noget, som jeg... Som jeg synes, jeg vil ønske, at der bliver lavet lidt mere af nu, på en eller anden måde. Eller det er som om, det her, det føles... Der var jo lidt sådan en lille folk revival der i slut nullerne. Eller sådan, og jeg... Ja. Jeg har altid godt kunne lide, og det er også det der med, fordi jeg kom lige sådan 5 år for sent til at være med på vognen dengang. Men jeg kan godt kunne lide den, og har altid tænkt, at jeg glæder mig til, den ligesom den ligesom regenererer sig og kommer tilbage igen, som det altid er med sådan nogle, med sådan nogle ting. Men ja, jeg synes, det er meget fint. Og det er også som om, det, fordi det er jo virkelig sådan noget kanoniseret litteraturhistorie på en eller anden måde af Walt Whitman. Det er jo virkelig sådan klassikerne, men den måde, hun tilgår det på, er meget ikke så tynget af, at det her er noget tungt, legendarisk stof.
0: Ja, jeg ved heller ikke, hvor tung han er. Altså, det er jo sådan, som alle amerikanske skoleelever skal læse.
1: Okay, ja. Nå, det er alligevel sådan...
0: Ja, han er en af de store, den der Leaves of Grass og så videre. Så.
1: Ja, er det sådan lidt som sådan noget... Er det lidt som sådan noget Halfdan Rasmussen i Danmark?
0: Måske lidt mere alvorligt.
1: Ja, nok lidt mere sådan... Ja, det er alligevel sådan helt sådan børne...
0: Ja, ja så, men altså, han er i hvert fald en af de helt store amerikanske forfattere, også, som også slog vildt grimt med Europa.
1: Ja, okay. Så, ja. Nå, også, altså også i sin samtid?
0: Ja, i sin samtid, fordi han forsøgte egentlig at gøre noget andet med digtene end den der europæiske tradition, så gik det tilbage til Europa.
1: Ja. Gud, hvor interessant. Ja, det har været en spild, altså bare at få bøger over Atlanten dengang, det har været noget, der krævede noget helt særligt.
0: Ja. Men man læser jo en anden.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Og det sjove er faktisk, at Delphine Duras, hun spiller simpelthen i København på næste fredag, den anden.
0: Nå, okay.
1: Og det her, jeg har virkelig, jeg vil nærmest sige, at jeg har vredet armen om på Final Descent og sagt, I skal booke hende her. Også simpelthen af den selviske grund, at jeg glæder mig meget til at møde hende i virkeligheden. Det er sådan lidt en speciel ting at have udgivet nogen.
0: Ja, hvordan kom du i kontakt med hende?
1: Jeg, det er en sådan sjov omvej, fordi jeg har kendt den her plade i en del år, og altid tænkt, at den kunne være sjov at genudgive. Og så har jeg også været sådan lidt, fordi hun udgiver plader på labels, der er mere etableret og sådan noget. Jeg tror, jeg har været sådan lidt, men altså, gider hun have en eller anden rækker ud, som hun ikke kender? Eller sådan, du ved, det er sådan noget, det gør man ikke bare nødvendigvis lige. Og så skrev hun faktisk til mig, fordi at... Min ven i Stockholm, John Cullen, der har et skønt label, der hedder Early Music, han havde sagt, at hvis hun gerne ville spille i København, så skulle hun måske hive fat i mig. Og det er altid, når folk gør det, så er jeg sådan, altså jeg kan godt arrangere en koncert med dig, men jeg har ikke nogen fondspenge, eller jeg har ikke nogen midler, så jeg kan garantere dig nogen penge.
0: Mm.
1: Og det er jo lidt sådan noget, når man kommer fra Frankrig, og så skal der jo helst være garanteret i hvert fald lidt eller andet. Transport
0: eller
1: og gerne også lidt mere end det, ikke? Og jeg kan ikke tilbyde så meget andet, end at folk kan sove hjemme i min etværelseslejlighed, der er fyldt med plader, og du ved. Men så var jeg lidt snedig og sagde til Martin fra Final Descent, skulle I ikke lige booke hende her? Og så var det rigtig, det bliver sådan en sjov aften, hvor det er ligesom 3 eksperimentale folkmusikere fra Frankrig, der spiller ind i Litteraturhuset ind i Møllegade.
0: Det er derinde, okay.
1: Som også, det bliver fedt, du ved, i den der gamle kirke, og hun skal spille klaver, og spiller der en, der hedder Elisabeth Vogler, og sådan. Ja, det er jeg meget begejstret for. Men det der så var, det var, da hun så skrev med de der koncerter, så var jeg lidt sådan, jamen altså, jeg kan egentlig ikke hjælpe dig så meget med koncert, men til gengæld, så elsker jeg de her plader, du har lavet, hvis jeg nu må få lov at genudgive dem. Og så var hun meget, det var meget, kommunikationen omkring det var meget sjov, fordi jeg var sådan, vil du ikke sende mig nogle billeder, jeg kan bruge til at lave coveret med? Og så sagde hun, nej, men du kan bare tage de billeder, der ligger henne på Bandcamp. Okay, så jeg kunne godt fornemme sådan, altså okay, men det er helt klart mig, der skal gøre alt arbejdet. Men det er sjovt, at det binder hen til det næste, vi skal høre, fordi den person, der har lavet grafikken til den her udgivelse, det er min søde ven, Markus Lipsø, som kan nogle tricks med en kopimaskine. og også kan nogle tricks med nogle båndoptagere, fordi han laver også selv musik. Men han laver artworket og ligesom opsætningen af mange afviklingsudgivelser. Der er lidt sådan en regel om, at afviklingsartwork må ikke laves i computeren.
0: Nej,
1: så alt er lavet på papir og fotokopieret. Det er han ligesom rigtig god til at få det sat op og sådan noget. Men ja, det kan være, at vi skal høre noget af hans musik.
0: Ja, lad os prøve det.
1: Fra en meget en skøn og ekscentrisk plade her, der hedder Country Dreng, Country Hund, som er jo lidt en parafrase over en titel på et album af, hvad hedder han, Blue Jean Tyranny? Som
0: der er en, der hedder Blue Jean Tyranny, ja.
1: Og som har lavet et album, der hedder Country Boy, Country Dog.
0: Okay.
1: Og mig og Marcus,
0: han er sådan meget eksperimentel.
1: Ja, han er sådan en minimalistisk 70'er komponist, og det opstod egentlig af, at Marcus han arbejder inde i Cinemateket.
0: Mm.
1: Og mig og Marcus, vi har sådan en meget morskab over oversatte filmtitler, som er oversat til dansk.
0: Det gør man faktisk ikke længere, vel?
1: Ikke rigtigt, men det som lidt er, det er faktisk angiveligt ifølge Marcus, så inde i Cinematekets katalog, der får filmene stadig en dansk titel.
0: Ah, okay.
1: Så derfor skal han skal finde rundt i det der hverdag. Ja. Han er rigtig stresset over det. Og sådan noget. Men vi sender altid, du ved, når vi finder sådan nogle vanvittige gamle fra 60'erne, du ved, hvor folk har oversat en eller anden titel. Helt skørt, ikke? Nå, men så kom vi til at snakke om, at det var lidt sjovt, det her med, at det her album skulle have en titel, som var en oversættelse fra et andet album. Så derfor hedder det Country Dreng, Country Hund. Og der blev en sen aften i afviklings hovedkvarter, var der ophedede diskussioner om albumet, så skulle hedde Country Dreng, Country Hund. Eller den totale oversættelse, Landdreng, Landhund.
0: Eller Landhund.
1: Men det blev så, og det er en lyd, det her, det er næsten bare lyd mere end det er musik. Det er en collage af lyd indspillet på mikrokassette. Og det er en nærmest komposition, der er en time lang, og vi hører de første 5 minutters tid. Og det er noget, det er vidunderlig, ekscentrisk musik.
0: Så,
1: ja, lad os høre det.
0: Lad os høre den, Jonas.
2: Hallo, hallo, hallo. Jeg står her sammen med Ib.
3: Ja, det er rigtigt, ja. Men så skal du bare

0: Så slukker du lige kassetten derovre.
1: Yes, den er slukket.
0: Markus Lipsø.
1: Ja, med det her bånd, som er meget bare lyde på en eller det er jo meget, det er jo ikke sådan, der er mange ting på det her bånd, som jeg tror ikke er tiltænkt som musik.
0: Jamen, som han optager for film af, han optager, ja, når han selv børster tænder. For,
1: og, jeg kan huske, at første gang, han tog hen, ligesom han havde lavet det færdigt, så tog han hen for at spille det for mig og satte det på. Så var jeg nødt til at spørge, Markus, er det tandbørstning, du har optaget på det her bånd? Men ja, det er meget sjovt, fordi det er meget sådan, ja, det er lyd fra film og lyd fra sådan nogle dagligdags lyd, og det er ligesom specielt, fordi det er et meget langt bånd, altså det er næsten en time langt, så man kommer meget ind i det her univers på en eller anden måde, og så er det jo optaget på sådan en, det er jo optaget på et format, der hedder mikrokassette, som jo ikke var tiltænkt at blive brugt til musik. Det er jo tiltænkt at være et format, som sådan nogle sekretærer brugt til at optage møder og sådan nogle. Det er ligesom små kassettebånd.
0: Ja.
1: Så det får den her meget, meget uldne. Det er sådan lo-fi i anden på en eller anden måde.
0: Potens her. Ja. 3., 4., 5.
1: Ja.
0: eller sådan noget.
1: Ja, det er virkelig. Og også, jeg fik leveret masteren direkte på bånd fra Markus.
0: Mm.
1: Og der var ligesom nogle problemer med det bånd. Og så åbnede vi det og fandt ud af, at der havde boet nogle små dyr inde i båndet,
0: okay,
1: der havde spist det her rullen,
0: okay,
1: fordi det var så gammelt, så vi måtte ligesom foretage en transplantation, hvor vi flyttede selve båndrullen over i en anden kassette, for ligesom at redde den. Så det er virkelig sådan en båndmusik.
0: Ja, fordi det er jo på brugte kassettebånd, så I udgiver det hele.
1: Ja, og masteren var her også på et brugt. Det er nogle gange, så jeg opfordrer altid folk til at give mig deres master på bånd, hvis de kan, fordi det kan være ret sjovt at få en master direkte på kassette. Netop især, hvis nogen har lavet masteren på et eller andet helt slidt, brugt gammelt bånd, som så, det er som om, det er næsten sjovere end bare at få tilsendt nogle filer på en.
0: Ja, for det giver så også en egen lyd eller noget liv. Og
1: ja, og man kan sige i virkeligheden, fordi alle båndene er jo, så ideen er ligesom, at alle udgivelserne er sådan print on demand, altså det vil sige, de bliver ikke lavet i et fast oplag, altså de bliver lavet hver gang nogen efterspørger en kopi.
0: Mm-hmm.
1: Og det gør jo så, at der når at blive lavet mange, og de bliver jo, jeg laver dem på brugte bånd, for ligesom at virkelig holde udgifterne nede, som så gør, at der ender med jo at findes mange forskellige, og de lyder meget forskelligt, og jeg er ligesom nødt til også at tjekke hver eneste kopi faktisk, før jeg sender dem ud, og ligesom lytte til et par minutter hver, og sikre mig, at den lyder.
0: Det lyder okay.
1: Den skal.
0: Altså, den skal. Du sidder med en helt kuffert derovre med,
1: ja,
0: med kassettebånd.
1: Ja, og det er sådan en kuffert, som jeg tager med ud, når jeg spiller koncerter. Fordi så kan jeg ligesom frem, så er der jo noget af det, der er min egen musik, og noget af det, som er noget, som er andres ting, og kan jeg ligesom have det med rundt som sådan en lille samlet, en omvandrende lille pladebutik.
0: Jeg så, du var nede og spille på Møn 44 her for et par uger siden.
1: Ja, ja, det var fandme sjovt. Ja. Det var en italiener, som er i sommerpraktik dernede, som er sådan en musiknørd, og som
0: okay,
1: havde fundet på at booke mig, og det var meget sjovt, fordi det publikummet til den koncert primært bestod af børnefamilier. Og, ja, og jeg var meget sådan, jeg havde jo ikke lyst til, at de der børn skulle begynde at græde eller sådan noget under koncerten. Så jeg prøvede at spille lavt og være lidt forsigtig med de høje lyde og sådan noget, for ikke at skabe dårlig stemning. Men jeg tror nu egentlig, de nød det meget godt. Men det var, man kunne godt mærke, at det var et publikum, som måske mere bare tog derhen, fordi de var sådan, hvor er det fedt, der sker noget lokal kultur. Så var det selvfølgelig sjovt, at med Møn er jo en god lang, det tager jo et par timer.
0: Det tager nogle timer at komme derned.
1: Med tog og sådan noget. Jeg havde alt mit gear med.
0: Og jeg var nede til den udstilling med Dan Wu, som det var også samtidig med det, ikke?
1: Ja, den kørte ind i det store hus. Ja, fordi det er et ret skønt sted, det der 44 Møn. Jeg tror også, jeg skal derned og spille. De laver sådan en udstilling om mørke. Og der vil jeg gerne lidt overtale dem til, at jeg skal spille en koncert, der varer en hel nat.
0: Fra
1: solen går ned til solen går op, med en masse spolebåndoptagere. Og så sådan nogle loops på de her spolebåndoptagere. Så det håber jeg virkelig kommer til at ske. Det er et ret skønt sted.
0: Ja. Jeg har faktisk mødt op nogle unge italiener.
1: Ja, Luigi.
0: Luigi, fordi jeg købte en kop kaffe dernede, og jeg bruger sukker i min kaffe.
1: Ja.
0: Og så tog jeg det helt med ud, jo, men så havde han sgu givet mig saltet. Så, jeg måtte gå ind og bytte, min kop kaffe, og jeg havde helt salt i stedet for sukker.
1: Ej, hvad sørt. Han er sød. Han er meget høflig.
0: Ja, jamen, han undskyldte også mange gange, og var nærmest sådan helt panisk.
1: Ja, jamen, han er sjov. Han var også, jeg tilbrækte også en dag med ham dernede. Han er sjov. Det var så skønt, jeg kom derned, og så var de sådan, jamen altså, der er ikke rigtig nogen af os, der ved, der er på arbejde, der ved, hvordan man egentlig sætter højtalerne op. Mm. Så hvis du selv ved det, så bare gør det, som du vil. Så jeg gik ligesom og satte mit anlæg op, og det var egentlig meget fedt, fordi normalt så synes jeg, når jeg er ude og spille koncert, så er jeg lidt i karambolage med sådan nogle lydmænd, der er sådan, de kan ikke, du ved, de er utilfredse med, hvordan jeg gør tingene og sådan noget. Så her var det.
0: Ja, fordi du sidder med dine kassetter,
1: eller hvad? Ja, eller sådan, når jeg spiller live, så er det jo også bare nogle gange sådan, så er det måske med nogle sinustoner eller et eller andet ting, hvor lydmænd ikke rigtig nødvendigvis helt ved, hvad de skal stille op med det, hvis de er vant til at lave lyd på rockmusik og sådan noget. Det kan godt nogle gange være sådan lidt akavet på en eller anden måde. Så det var en meget skønt det der med, at jeg egentlig bare selv var ansvarlig for alt med opsætning
0: og det hele her.
1: Og sådan noget. Så var det sådan noget, så kunne jeg sidde og lave sådan nogle, jeg kunne flytte rundt på højtalerne og så lave, fordi det var de der små børn, de sådan kravlede ligesom rundt på gulvet. Så jeg tænkte, det var sjovt for dem, så jeg lavede sådan noget, hvor du ved, så lyden den lige pludselig sådan hoppede fra den ene højtaler til den anden og sådan noget, fordi sådan, de skal lige forstå det der med, så kan lyden flytte sig lidt rundt i rummet og sådan noget. Der var et tidspunkt, hvor jeg var sådan virkelig, der var sådan et barn, der var virkelig tæt henne, du ved, havde virkelig hovedet sådan nede i min mixer, hvor jeg var sådan, jeg var så bange for at komme til at vappe det der barn ind i, slå det i hovedet, fordi så havde et justeret knapper og sådan noget. Ja. Nu skal vi høre noget vældig mystisk musik fra et projekt, der hedder LF, og med fare for, og det er ikke noget, der nødvendigvis skal siges så meget om, men det er ligesom, jeg vil sige, det er, det projekt er måske sådan lidt afviklingskassetters DNA-kode på en eller anden måde. Ja. Det er sådan lidt afviklingskassetters kerne på en eller anden måde. Og det bånd, vi hører her, det er et tematiseret og inspireret omkring to. Det er inspireret omkring af et, har jeg fået fortalt, at det er inspireret af et band, der hedder Muna, som er sådan et popband. Ja. Så er det også meget inspireret af en ret middelmodig actionfilm fra 1994, der hedder Demolition Man. Og det kan man så tænke over, når man lytter.
0: Når man lytter her til det her, der hedder Gates of Abyss.
1: Og det, at vi hører de første lille, det er sådan et bånd, som er, det er måske sådan noget 10-12 små satser, som er fordelt ud over de to sider, og vi hører den første sats fra side A.
0: Yes.
1: Den kommer her.

0: Så sluttede Gates of Abyss opus 1, var det det, du kaldte?
1: Ja, det første lille del, det er sådan lidt, der er mange af de her afviklingsbånd, hvor det er sådan lidt, hvor der ikke er nogen, der er ikke rigtig nogen sådan trackliste.
2: Nej.
1: Men der er ligesom bare sådan et, der er sådan side A og B, og så er der numre sådan fordelt ud over, båndet. Hvor det, også fordi det typisk er sådan noget, som er måske indspillet lidt hurtigt, så det er sådan, udgivelserne er ligesom mere sådan, det er sådan en akkumulation af små idéer på en eller anden måde frem. Det er sjovt, fordi det næste, vi skal høre, er et af de eneste bånd, hvor det er som om, man virkelig kan sige, det her det er det ene nummer, og så det her det er det næste, og det er et band, der hedder Bending Backwards, som er et rockband.
0: Det er et rockband, ja.
1: Det må man sige, og det er mine venner Halfdan og Johannes og Frederik. Og det er jo bare, det er jo sådan lidt sjovt med dem, fordi de er jo mine jævnaldrende på en, eller i hvert fald Halfdan er fra 2002, jeg er fra 2004. Og det er ret sjovt, fordi jeg har tænkt over med dem, at de er både meget de er på en eller anden måde både meget moderne, men også meget sådan old school i deres tilgang til at lave musik og også at lave label. De har Halfdan er med til at lave et label, der hedder Movement Shaped Like a Heart.
0: Som kommer forbi her på Modstrøm i næste uge.
1: Nej, det bliver skønt. Jeg var til sådan en, jeg blev hævet med til sådan en havefest med hele Movement Shaped Like a Heart holdet, hvor det var en masse unge mennesker, og så selvfølgelig T.S. Høgh, som jo også spiller i band med Johannes og Halfdan i deres jazz.
0: Psychobilly Jazz 3.
1: Ja. Jamen, de er et skønt hold, og de er også meget sådan, de er sgu ikke så prætentiøse på en eller anden måde, eller de er meget sådan, det er som om, de gør alting på en meget umiddelbar måde, det har jeg ret stort.
0: Jamen, de udgiver også selv kassettebånd.
1: Ja, det gør de, og typisk så tager de hjem til mig for at lave dem, så jeg sidder ofte og dopper deres bånd, så er det sådan helt tilfølelse som at få sådan helt sådan ungdomsbande på besøg, så kommer
0: Jeg er ikke lige helt klar over, hvem det er, der kommer her, men de kommer fire, ved jeg.
1: Okay, jamen det er sikkert Mikkel og Magnus. De er også alt, det er sjovt, fordi det er hele labelet af folk, der bor på Amager næsten. Ikke af nogen særlig grund, men de er sådan stort slik af, men de er faktisk egentlig, altså,
0: det er et Aarhus, København.
1: Ja, altså, Halfdan er fra Aarhus, og Magnus er fra Aarhus, og Johannes er fra Hillerød. Så de er sådan lidt forskellige steder fra, og har jo bare 1000 bands. Altså, og Johannes spiller jo også i Kindsight.
0: Ja, netop, ja.
1: Som også er, har du haft dem med herinde egentlig?
0: Ja, de har været to gange måske, ja.
1: Det kan sgu, ja. Det synes jeg også er et vidunderligt dansk rockband.
0: Jeg havde minden bare som Kindsight, og så var de inde sammen med Nausea også.
1: Nå ja. Selvfølgelig, det er klart. Ja. Ja, ej, det er skønt. Og det var, jeg sagde til dem, fordi de begyndte at spille, og jeg var meget entusiastisk om, at vi lavede et bånd med dem. Og så var jeg meget sådan, jeg vil virkelig gerne have, at vi indspiller det på bånd, så vi indspillede det ude på konservatoriet, hvor vi så ligesom optog det. Og det var meget sjovt, fordi det var første gang nogensinde, jeg skulle optage ligesom et band. Og det er sådan en lille ting, som både er meget charmerende ved den her indspilning, men også generer mig en lille smule, som er, at vi indspillede ligesom vokalen direkte ind i båndoptageren. Så det lyder lidt, når man lytter til det, så hører man, at det er sådan, at vokalen er lidt sådan i et andet rum end resten af musikken på en eller anden måde. Som jeg synes egentlig også, det er meget sjovt. Det er jo også sådan et, tanken var at lave sådan et demobånd, fordi nu har de jo lavet et rigtigt album, der kommer på Pink Cotton Candy lige om lidt, og som er indspillet i et studie. Ja, jeg tror, det kom her i september. Jeg tror måske, det er den 24.
0: Ja, det kommer. Det kommer der måske i september.
1: Der er kommet en single, tror jeg. Ja. Og så var tanken ligesom, så laver vi en demokassette, og så laver de et album bagefter. Og så sjovt nok, så demobåndet her endte med at være en time langt. Altså virkelig et langt demobånd.
0: Okay.
1: Men jeg bare
0: indspillet direkte. Altså, du har bare sat båndoptageren til, og så er der indspillet.
1: Ja, lige netop. Og indspillet på firespors båndoptager. Jeg elsker, og der er sådan et vidunderligt band fra New Zealand, der hedder The Garbage and the Flowers, som er sådan mit yndlingsband.
0: Ja.
1: Og de har sådan en, jeg synes, deres musik er så smukt indspillet. Altså det er sådan, det lyder helt fantastisk, og der er ikke gjort noget for at få det til at lyde på nogen måder, men det lyder så vidunderligt, og det var sådan lidt, og på en eller anden måde, så altså, jeg elsker Bending Backwards, men i mit stille sind, så var jeg også næsten sådan lidt skuffet, og jeg synes næsten, de, altså på en eller anden måde, så spiller de næsten lidt for godt på de her indspil. Men de kan godt lide at være tight og sådan noget, det er også fedt. Men jeg tror næsten, jeg havde håbet, at det var endnu mere sådan slasket på en eller anden måde.
0: Mm.
1: Men det er vidunderligt, vi skal høre er lidt, hvad siger man, krautrock-nummeret I See You From Here, som også er første singlen fra deres album, men det her i den originale version, som er indspillet i juni sidste år, juni 2025, ude på konservatoriet.

0: I see you from here. Var det her med Benedict Backwood, som vi faktisk har i Klub Sawyer til november, mellem den 20. november, hvor de spiller sammen med et Aarhus band, der hedder Cruising.
1: Nå, gud, hvad sjovt, Cruising, dem har jeg aldrig hørt. Hvad er det?
0: Jeg er også indie rock. Jeg ved, de har spillet inde i Byhaven i hvert fald. Jeg har ikke helt hørt dem. Jeg,
1: Og det er på Islands Brygge?
0: Det er Islands Brygges kulturhus.
1: Kulturhus, ja. Det er et sjovt band, altså Bending Backwards. Ja. Så det er også, det er sjovt, fordi jeg faktisk den anden dag, der optog jeg et længere interview med Halfdan Stefansson, som jo spiller guitar, og som udkommer i en eller anden form. Snart, jeg skal have det lyttet igennem. Det er 2 timer langt interview, hvor der ikke bliver lyttet til musik. Det er 2 timer, hvor vi snakker.
0: Okay, så eller bare optaget på bånd?
1: Eller? Bare optaget på en Zoom recorder hjemme i min lejlighed, fordi jeg er ved at lave sådan en slags interview podcast, der skal udkomme på en eller anden måde. Nå nej, men det som vi snakkede om, var bare sådan, at altså, Halfdan har jo virkelig sådan den der free jazz baggrund, hvor han har spillet meget sådan noget, altså startede med at spille guitar og sådan noget, men også til sidst var det sådan noget med at spille, du ved, et stykke træ med guitar og med guitar pickup på, og så bare sådan objekter. Så altså har virkelig lavet noget avantgardistisk musik, og jeg tror han fortalte mig, at han opdagede ligesom først rockmusik i sine 20'er. Altså han var ikke sådan en, der lyttede til rockmusik, da han var barn. Der lyttede han nok egentlig primært til jazz. Og så tror jeg nærmest, det er Johannes Jacobsen, der på en eller anden måde
0: har fået ham
1: introduceret ham til rockmusik. Ja. Og så lige pludselig, så tror jeg bare, de blev grebet af, at det var virkelig sjovt at spille det der band rock. Og de er meget sådan, jeg synes, de lyder som sådan et virkelig, de lyder som sådan et nedkog af rockhistorien på en eller anden måde. Eller sådan. Det er ligesom, det er som om, de har lyttet til en masse musik, men det bliver meget tidløst egentlig, det de laver.
0: Ja, Halfdan er meget glad for det der Giller Band, som spiller op og lopper en gang næste år.
1: Det er rigtigt. Ja. Ja, jeg tror, og Johannes er jo også bare sådan en, der har lyttet til virkelig meget.
0: Ja, han har spillet alt muligt.
1: Musik og spillet meget. Men senere skal vi også høre, altså Johannes har lavet et fantastisk solobånd på afvikling, der hedder Great Gestures. Det skal jeg lige se, om jeg kan finde.
0: Ja, der har jeg faktisk haft ham med. Med det for, det er det 2-3 år siden.
1: Det var, det har fandtes i lidt forskellige inkarnationer, men der var nemlig den første inkarnation, at det var et band, og så, som det altid er, så jeg er jo meget opsat på at udgive folks demoer, så jeg fik ham logget til, at vi skulle kigge alle hans demoer igennem, som blev til et bånd på afvikling, men det tager vi lidt senere.
0: Det tager vi lidt senere,
1: Men nu skal vi høre en, der hedder Laura Søjden, som er, det er ikke engang som sådan en, det er ikke rigtig en afviklingudgivelse, det er egentlig udgivet på hendes eget label, som hedder Undercover Reptile, men som ikke har lavet andre bånd end det her. Men hun var meget sådan, at det var ligesom, jeg hjalp hende med det praktiske, med at lave båndet, og coversene ligner også, at de er lavet på samme måde som afvikling covers, altså en foldet af 4 ark i sådan en lille lomme. Men jeg vil egentlig prøve lidt at lokke hende til at lave sit eget label frem for, altså fordi det er federe egentlig, at der er flere labels, end at alt bare udkommer hos mig. Ja. Så jeg håber, hun kommer til at følge op på det, men båndet er ligesom i, altså jeg har et scan af coveret, og jeg har masterbåndet, så jeg kan også lave kopier af det. Så jeg har tilladt mig at lave et par stykker nu og der, så tror jeg giver noget aftensmad eller sådan noget. Jeg tror ikke, jeg har solgt nogen af dem. Jeg tror, jeg har lavet et par kopier og givet dem væk. Men vi skal høre fra en EP, som hun udgav, der hedder Lizard Heart, et nummer, der hedder Small Town Blues, og det er en plade, hun lavede, da hun gik på konservatoriet i Aarhus. Ja, det er bare meget fint. Det er sådan noget sangskrivning. Og hun spiller, nå ja, det kan være, du kender dem. Hun spiller i et punkband, der hedder Pony.
0: Ja, jeg har lagt mærke til navnet.
1: De er sgu også fede. Dem lavede vi også et bånd med, faktisk. Men det har jeg ikke selv.
0: Spillede de på Roskilde?
1: De spillede nemlig på Roskilde. Ja. De er fede. De er jo virkelig sådan, det er sjovt, fordi de både spiller sådan nogle meget etablerede steder, som Roskilde og sådan noget. Så spiller de også bare lidt til sådan nogle punk-festivaler i Berlin og sådan noget, som er mere undergrund på en eller anden måde. Eller sådan. De er sgu seje. Ja, lad os høre Laura Søjden fra Small Town Blues. Den kommer

0: Hej, du er til Målstrømmen på Christianshavns kanal.
1: Det var Laura Søjden.
2: Ja, fra med et nummer, der hedder Small Town Blues, fra båndet, der hedder Lizard Heart.
1: Ja.
2: Som er sådan noget meget, det er sjovt, fordi det også er meget sådan tidsløs sådan sangskrivning, eller sådan meget klassisk sangskrivning på en eller anden,
1: ja.
2: En eller anden måde. Jeg ved også, Laura er virkelig elsker sådan noget virkelig klassisk, altså sådan Joan Baez og sikkert, ja, sådan Joni Mitchell og den slags ting.
1: Der, ja.
2: Sådan. Ja, så er det også en sjov udgivelse, fordi lige det her bånd af, jeg lagde bare mærke til, da vi lyttede, at det lyder virkelig anderledes, end den udgivelse gør digitalt. Eller sådan. Det, jeg tror, den er blevet dobbelt på et rigtig et lidt slidt gammelt bånd.
1: Kassettebånd,
2: der. Og det har ofte sådan en, synes især, hvis musikken er indspillet digitalt, så kan det give noget ret sjovt, det der med, at man får sådan en, at hver eneste kopi egentlig er lidt sådan, er forskellige
1: ja,
2: på en eller anden
1: okay.
2: måde. Ellers, ja, nogle gange er det, og det er også nogle gange svært at vurdere sådan, om nogen skal sorteres fra og sådan noget, så jeg har sådan lidt en regel om, at dem som, de bånd, som er mest smadret, dem ender jeg typisk med at bruge til min egen
1: til din egen
2: musik,
1: ja.
2: Fordi det er som om, de kan holde til at blive dobbet. Virkelig
1: hvor
2: smadret.
1: Du udgiver under navnet Francisca?
2: Jamen det, ja. jeg har virkelig været fragmenteret med at udgive musik under forskellige, også især for de i starten var afviklingskassetter helt klart mest mine projekter, men jeg kunne godt lide, at det ikke bare var mit navn, der stod på alle båndene, så jeg har udgivet mange ting, hvor der stod forskellige ting. Og også bare været sådan, jeg tror, jeg har vokset så meget op med at bladre rundt på Discogs. Så jeg har sådan en, jeg kan godt lide ideen om, at min musik ikke er samlet inde på Discogs på en eller anden måde.
1: Et andet sted, ja.
2: Det er sådan. Men jeg tror også, hvis man lytter til afvikling udgivelser, kan man typisk regne ud, hvad jeg har lavet. Men altså, det er også meget sådan noget, jeg tror også, altså for eksempel, det har jeg aldrig, det er på en måde lidt en hemmelighed, men nu der er gået så længe, at det, altså, så Francisca er en karakter i en novelle af en forfatter, der hedder Caroline Albertine Minor.
1: Ja.
2: Og jeg tror vitterligt bare, at det gik så hurtigt, at første Francisca-bånd, som udkom på Kornmod for måske 8-7 år siden, det blev indspillet, mens jeg sad og læste den der bog. Og så vidste jeg ikke, hvad det skulle udgives under. Og så havde jeg den der novelle i hovedet, og så sådan, nå ja, Francisca, det er ligesom fint. Så det er også.
1: De har også hjulpet dig, hvad hedder det, Discreet Music. Du sidder faktisk med en t-shirt med Discreet Music.
2: Gud, ja, det er rigtigt. Ja, ja, det var også det, som var lidt sjovt med det, fordi dem mødte jeg, da de var i København. Og så blev vi meget hurtigt sådan ret gode venner, de jo i Göteborg.
1: Ja.
2: Og de ville så ligesom gerne lave en Francisca LP.
1: Ja.
2: Og det gjorde de så, og jeg havde egentlig tænkt, fordi de har nogle forskellige labels. Og jeg havde håbet, at den plade skulle komme på det, der hedder Forlag for Fri Musik, hvor pladerne kommer i ret små oplag. Men så faktisk nærmest, da jeg havde sendt masteren til den plade, så fandt jeg ud af, at den skulle udkomme på hovedlabelet i svimlende 750 kopier.
1: Hold da fest.
2: Hvor jeg var sådan, åh gud, eller sådan. Også fordi den plade er nærmest, den er lavet nærmest på 2 aftener. Altså det var virkelig noget, der gik hurtigt, og på en eller anden måde var det næsten sundt, at jeg tror, hvis jeg havde vidst, at det var sådan noget, der skulle komme i 750 kopier, så havde jeg nok ikke nødvendigvis skulle gøre noget færdigt. Så på en eller anden måde var det meget cool, at det var som om, at det bare gik utrolig hurtigt med at lave den.
1: Ja.
2: Den LP. Men i dag er jeg lidt, fordi den er meget sjov, men det er også noget med, den er noget af det, jeg er optaget på min mobil, og så spillet ned på bånd og sådan noget. Så der er del af den, som ikke lyder, som jeg vil. Det var også, jeg var 17, da jeg lavede den, så det var lige pludselig mange år siden. Men jeg tror, den er, du ved, nogle gange, så når man selv laver musik, så har man svært ved at lytte sådan upartisk til det. Men en gang imellem, så møder jeg folk, som ligesom synes, den plade er virkelig fed, og så bliver jeg glad, fordi jeg har selv lidt sådan en sjov følelse med den, men det er fedt, at nogen synes, det er, at den er fed.
1: Ja, så kom der også en med dig, og hvad hedder hun?
2: Ja, ja, og det er jo så før omtalte hendes musik, skal vi også lige nå at høre med mig og Camille Helt Hårder, som har været endnu mere, altså hun, jeg vil sige, hun tog den der med at udgive under mange navne til ekstremer, fordi hun, det var ikke engang sådan noget, altså mange af de ting, som jeg har udgivet, og så har det jo været sådan et eller andet, så er det jo ikke et menneskenavn, så er det jo et eller andet projektnavn. Men hendes ting, det er jo sådan noget, så er det jo sådan noget Emilie Faber, eller tidligere også, altså altså andre ting, og også nogle ting, som jeg egentlig tror, hun stadig tænker er sådan lidt hemmelig. Og sådan. Så hun var virkelig, hun gik virkelig ind i det, og i dag, jeg ved faktisk ikke, hvor meget solo musik hun laver, men hun spiller med et band, som laver noget helt andet musik, der hedder Maumaria, som er sådan noget hippie-musik, tror jeg, man kan sige. Det tror jeg ikke, de bliver fornærmet, hvis man kalder det. Ja, og så er hun ingeniør, tror jeg. Mm. Men ja, vi arbejdede meget tæt sammen i nogle, og lavede også netop en LP som også kom på Discreet.
1: Ja, netop.
2: Ja, men nu skal vi faktisk høre før omtalte Johannes Jacobsens soloprojekt Great Gestures.
1: Ja.
2: Og Johannes har jeg kendt i en del år. Jeg har altid haft den her med, at jeg ved, at han indspiller rigtig mange demoer. Og jeg var sådan, jeg vil virkelig gerne kigge de demoer igennem sammen med dig en dag. Så vi havde ligesom sådan et par dage, hvor vi lyttede en masse optagelser igennem. Og lavede sådan lidt noget, som jeg synes egentlig, det er meget et album. Men jeg tror for Johannes er det egentlig tiltænkt meget som sådan en form for demoopsamling af ting, som måske også udkommer i nogle andre versioner senere hen. Og det er så forvirrende, det her bånd, fordi det har ingen båndet har ikke nogen titel, og sangene har heller ikke nogen titler. Så det er, vi hører en sang, som ligger inde midt på side A af Great Gestures. Og som ikke har nogen titel.
1: Ligesom nogen maler. Der er også malerier, der ikke har nogen titler.
2: Jeg tror nogle gange, når de der malere gør det, så er det meget intentionelt. Mm. Og her tror jeg, det var sådan noget med, at vi sad og lavede covergrafikken, og så syntes vi ligesom ikke rigtigt, at der var plads til sangtitler noget sted på coveret. Mm. Så var vi sådan om. Så har de numre sgu ikke nogen titler.
1: Okay.
2: så hurtigt kan det gå nogle gange. Ja. Men det er et skønt bånd, og ja, vi tager lige en sang derfra.

0: får vi lige sådan et timeslag her, her ja, til sidst.
1: En lille klokke, der, ja. Er, ja, der er sådan nogle sjove, der bliver brugt nogle virkelig sjove ting på det her bånd, altså også ja. Fordi Johannes er jo virkelig sådan en ægte multiinstrumentalist. Så der er mange ting med klokker, og jeg også så sådan trompet. Og,
0: ja, han spiller det hele selv.
1: Ja, fuldstændig, og det endda skulle bare, ja, det er indspillet hjemme i hans soveværelse. Han boede på daværende tidspunkt, han boede på Vierslev Allé, og jeg boede på en sidegade til Vierslev Allé.
0: Ja.
1: Og jeg kan huske, det første mig og Johannes snakkede om, det var, at vi klagede os over, hvor svært det var at finde en god durum falafel i Valby. det kan jeg huske, der var vi begge to indineret over. Ja. Jeg kan huske, vi mødtes til en koncert ude i Mayhem, og så var det sådan, det var sådan det, vi gjorde. Og så delte vi delte studie i nogle år, fordi ja. Jeg havde studie, jeg lagde her studie i Valby, hvor Johannes ligesom var med.
0: Han var med i det, ja.
1: Ja, som er så vildt sjovt, fordi efterhånden er der mange folk, der har været inde og ude, at det er sådan et ret, det er ligesom, det er næsten derude ved Hvidovre, og det er en kælder og sådan noget, så der er ret billig husleje i forhold til alle mulige andre studier. Så det er lidt sådan et sted, hvor folk, der er ligesom, der er aldrig rigtig problemer med at finde nye medlemmer, men det gør lige pludselig, at der er mange folk, som er sådan,
0: når de finder noget andet.
1: Dernede, ja. Eller sådan, og så er der også mange, så finder de noget andet inden tættere, du ja. Ved på byen, og ja, ja, så rykker ja. De derind og sådan noget. Så der er efterhånden mange albums, hvor jeg ved, sådan, at det har været indspillet meget noget af det, ude i vores studie og sådan noget, som startede egentlig som bare et sted for det gamle label, Kornmod.
0: Ja.
1: Og så blev det mere og mere studie, og mindre ligesom label hen ad vejen.

0: Ja, nu skal vi lytte til noget til computermusik fra Brønshøj.
1: Fra Brønshøj,
0: fra Brønshøj, som er jo et sted, der vil... Ja, når jeg tænker Brønshøj, så tænker jeg de der booster. Bøgerne.
1: Ja, Bjarne Røgler.
0: Ja, bor han ikke i Brøndshøj?
1: Jo, han bor i Brøndshøj, og det foregår vel en gang i 50'erne, 60'erne eller sådan noget.
0: Og så tænker jeg på, på Curbs, som er, jeg ved ikke om, jeg har sådan en, hvis jeg kender den person, der har lavet det her musikret, så er det en person, som ikke gider have, jeg siger, hvem det er.
1: Nej, okay.
0: Og det er ikke bare en eller anden dårlig undskyldning, for det er mig, fordi jeg kunne slet ikke lave de her ting i computeren, som, som vedkommende laver. Men det er et rigtig sjovt bånd, der lige er udkommet, der hedder Bad Poet. Og hvis man får fat i kassetteversionen af det her bånd, så er der helt indeni, hvis man folder coveret ud, så er der gengivet uddrag af den mailkorrespondance, der fandt sted op til båndet skulle udgives.
1: Mellem dig og...
0: Mellem mig og personen, der lavede det. Og også hvis man læser den, så er der sådan nogle ledetråde, som man måske kan finde ud af.
1: Hvem det er?
0: Hvem har lavet det.
1: Nå, okay.
0: Så jeg fik lov
1: at
0: lave sådan lidt en lille skattejagt.
1: En lille teaser,
0: Ja. Jeg har tænkt meget over sådan noget. Jeg synes, det er rigtig sjovt med det der med, man har jo sådan noget kommunikation med musikerne, som er mere eller mindre sådan kaotisk op til, at man udgiver deres musik. Og jeg prøver sådan at få lov at bruge den kommunikation, altså sådan bruge den ligesom i artworket til udgivelserne, fordi de siger ofte nogle sjove ting om, hvordan dem, der laver deres musik, ligesom
1: og hvad det
0: tænker
1: er,
0: på
1: og
0: det på en eller anden måde. Ja. Men det er også meget sjovt, fordi det er så forskelligt det der med, altså for den her udgivelse, der fik jeg det første sådan skitseversion af den her udgivelse, jeg fik, der var måske en times musik, og på det færdige bånd, der er der 25 minutters musik.
1: Okay.
0: Hvor nogle andre gange, så beder man nogen om at sende noget, ikke? Og så får man vitterlig bare en halv time sådan her, yes, det kan du bare udgive. Og en gang, som ham tror jeg, vi skal høre senere, Frederik Heidemann, som går på konservatoriet, der spurgte jeg, om han havde lyst til at udgive noget på afvikling. Og så fik jeg simpelthen et link til et Google-drev med 10 plader, fordi han har aldrig rigtig udgivet noget af sin musik, men han har bare akkumuleret og indspillet. Så han simpelthen bare sendte en mappe med 10 albums, og
1: som,
0: så
1: var han sådan... Som du lyttede igennem?
0: Du kan bare vælge
1: mellem
0: dem her. Ja. Så der er stadig sådan, at vi udgav to af dem, og så er der vel stadig et par stykker, som jeg tænker skal komme
1: på et eller andet tidspunkt.
0: Men, så det er jo vildt forskelligt, hvordan folk griber den. Men lad os høre noget Curbs, og det
1: Curbs,
0: er A-siden fra det her bånd, der hedder Bad Poet.
1: Bad Poet,
0: i år.
1: Det ryger lige i kassettebåndoptageren der.

0: Bad Poet hedder det her.
1: Ja, med Curbs. Ja. Det er et sjovt. Det er jo virkelig sådan noget på en eller anden måde meget digitalt. Altså det er simpelthen lavet i computeren. Og hvis nok lavet i sådan en der er jo ligesom det lydprogram, der hedder Ableton. Og så er jeg blevet fortalt, at det her er lavet i sådan den gratis version af Ableton, hvor det er sådan, at når du har indspillet noget, så medmindre du ligesom, så skal du ligesom gemme det, at du kan ligesom, du kan ikke gå tilbage og redigere i ting. Så det bliver ligesom indspillet på sådan en måde, hvor du er nødt til ligesom at gøre din fil færdig og gemme filen, og du kan ikke gå tilbage og redigere i den igen. Så det alt er meget sådan, hvad kan man sige, digitale one takes på en eller anden måde. det er en sjov plade, og det er også sådan, det er næsten det sjoveste, når man ligesom får, altså man kan sige, jeg får en del musik fra folk, jeg kender, og jeg har kendt i mange år og sådan noget, men det er virkelig noget helt specielt, når man får musik fra nogen, som man måske ikke kender så godt, og som ikke har udgivet så meget musik før. Så er det virkelig, det er ligesom på en måde også der, hvor det bliver berettiget, at man laver
0: de her små udgivelser her.
1: Ja, og så er det jo også netop det, fordi de udkommer sådan lidt, de lever jo sådan et sjovt liv, hvor det er sådan, det er jo ikke fordi, at jeg gør så meget for at promovere det, men så kommer det på Bandcamp, og jeg kan se, at der er nogen, der lytter til det, og ser folk nogle gange skriver anmeldelser af det inde på Radio Music. Det er sådan meget sjov ting, som folk gør, og sådan, så sender jeg det ud til nogle pladebutikker, og sender jeg måske 40-50 kopier ud til pladebutikker.
0: Ja, altså danske pladeforretninger?
1: Nej, overhovedet ikke. Jeg tror ikke, der er nogen pladeforretninger i Danmark, som rigtig interesserer sig for dit. Eller jeg tror ikke, altså vi var jo rigtig heldige i mange år, at vi havde Insula. Men nu, altså det er godt nok også, jeg har ikke været i en pladebutik i Danmark i et par år, og det er lidt ærgerligt, fordi at jeg var virkelig, virkelig glad for at gå i pladebutikker, da jeg var lille, og fik købt rigtig mange plader i pladebutikker. Og så har det lidt som om, at jo mere sådan specifik min smag er blevet, jo sværere er det at blive at finde de ting, jeg leder efter i pladeforretninger. Men jeg har nogle gange fundet rigtig sjove brugte plader i den, der hedder OE Records. Ja. Den er virkelig skøn. Men typisk så bliver det sgu noget med at købe ting hjem på Discogs.
0: Eller sådan noget den ret. Ja.
1: Bruger du stadig meget de fysiske pladeforretninger?
0: Nej, overhovedet ikke.
1: Nej,
0: slet ikke.
1: Det er mærkeligt ikke, fordi det synes jeg måske bare for 10 år siden, der synes jeg, det var noget, man folk jeg kendte gjorde mere, end de gør nu, eller sådan.
0: Jamen, der er jo også, at det er jo virkelig, jeg ved ikke, om det er toppet lidt med pladerne, men der er jo rigtig mange, der køber plader i dag.
1: Ja.
0: Og så er der en masse genudgivelser, og...
1: Ja. Ja, det er vildt, det der med, at man kan genudgive en plade, som du kan finde i brugtkasserne til en 20'er, ikke?
0: Altså,
1: og man kan genudgive det og sælge.
0: Ja.
1: Jeg lavede en selvudgivet LP for 2 år siden, og det var den eneste grund til, at jeg kunne lave den, det var fordi, jeg havde fået min børneopsparing.
0: Okay.
1: Og jeg har altid sagt til mig selv, at når du før din børneopsparing, så må du lave en LP.
0: Så kommer der simpelthen en LP.
1: Men det var også, så røg der 100 kopier til Discreet Music.
0: Ja.
1: Og så fik jeg ligesom selv benligt nærmest bare byttet mig af med de 100, jeg så havde,
0: du havde selv
1: tilbage.
0: Ja.
1: Men jeg var ikke...
0: Hvor mange er der tilbage af de der 700, der blev lavet på Discreet?
1: Åh, det har jeg ikke tur at spørge om.
0: Nej, okay.
1: Jeg tror, der er mange. Ja. Jeg tror, de var lidt... De lavede en plade med det her. De har ligesom deres eget band, der hedder Enhed for Fri Musik.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og de lavede en fantastisk plade med dem, som de lavede 1000 kopier af.
0: Mm.
1: Og den blev udsolgt. Og så, det var jo helt spektakulært. Og så tror jeg, at de tænkte, at de kunne gå lidt på vandet. Og så var det lige sådan tilfældigt, at min plade var den næste nærmest bare i rækken. Så de lavede en sørens masse af den. Men så alligevel, altså angiveligt er der, jeg tror den er bestemt ikke udsolgt, den er nem at finde, men jeg tror de ligesom alligevel kom af med nok af opladet, til den nok har tjent sig hjem. Men det er sjovt ikke, fordi den jeg så lavede i 200 kopier, den er jo så, der kan du måske også stadig finde den rundt omkring, men den er alligevel sådan, så går den måske til 30-40 eller 30 euro frem for de 5. Altså, så der kan jeg se, der begynder at ske den der sådan prisstigning,
0: på pladen,
1: som man jo ikke rigtig ønsker som musiker, at ens plader skal... Altså, det er jo ikke en fed følelse.
0: Nej, fordi der er nogen andre, der sidder og tjener penge på den.
1: Ja, og også fordi, at det fede med båndene, kan man sige, det er jo altså, brugte bånd, den kan du få smidt i nakken. Altså, jeg har sådan en fast aftale med en dame, der tømmer dødsboer, om jeg køber... Så køber jeg sådan en flyttekassebånd 500 kroner. Agtigt. Så får du måske 400 bånd for 500 ja. Kroner. Ikke? Så båndene er jo, kan jeg jo give væk, og jeg kan forære dem væk, og jeg kan bytte dem væk og sådan noget. Hvor LP'er, det er jo sådan et, det er jo blevet sådan en form for luksusprodukt på en eller anden måde, som er virkelig bekosteligt at lave, og man kan ikke, man er nødt til at lidt at få ting for sine penge hjem, og medmindre man får støtte selvfølgelig, ikke? Men altså, så det bliver, det er næsten lidt for sådan elitært med ja, LP'er på en eller anden måde efterhånden. Eller sådan, for, samtidig med, at jeg elsker formatet, og især var det virkelig, da jeg så selv udgav en plade, var det vildt fedt at lave pladecovers til den, for så sad jeg og sprættede gamle covers op og vendte dem på rangen, og lavede nyt tryk udenpå, og sådan noget synes jeg var helt vildt
0: sjovt.
1: Altså sådan, og virkelig også lidt det, der sådan retfærdiggør det på en, eller som også gør det sådan, så har man lagt nok arbejde i, til det også er en virkelig flot plade, som folk så får fat i på en eller anden måde. Ikke? Eller sådan. Ja, men det er sjovt, jeg tænkte lige på den anden dag, at sådan noget, altså du ved sådan noget, de der danske cycle, sådan noget, du ved sådan noget, afdeling O Records, ja, eller vi snakkede også lige om, ja, og sådan, at der er ligesom, de er der ligesom på en eller anden måde stadig på sådan en, på lavt blus på en eller anden måde, men der er ligesom sådan nogen, der virkelig holder ved, og så er der mange, der sådan stopper med det på en eller anden måde. Ja, men der er ligesom sådan en hård kerne, også af de der Orpheus Records, de vil også findes vel i en eller anden form stadigvæk.
0: Ja,
1: sådan.
0: Hvis der kommer noget, som de finder, eller det er jo meget genudgivelse, ja, de havde, ikke? Hvis de finder et eller andet, så ja, udgiver de det sgu nok. Men jeg tror, det er en del år siden, de seneste har udgivet noget.
1: Ja, det er nok alligevel 5 år. Var de ikke med herinde for...
0: Jo, de var med. Var det sådan en corona-udsendelse eller sådan noget, hvor de havde jubilæum?
1: Det kan sgu godt være. Ja. Eller, det
0: jeg husker, at vi huset var i hvert fald lukket hernede, og vi gik ind ad baggangen. Så,
1: ja, selvfølgelig. Ja, det har det været.
0: Og vi sad det der. Vi måtte godt mødes,
1: ja,
0: men
1: ja.
0: Ikke okay. Mange.
1: Nej, ja, det Morten og Nick og, ja, tænkte, og Sune, jeg har ikke set mange, ja, mange år. Men det var jo den glade... Der var jo lige 2 år, hvor der var den glade psych-era i Danmark.
0: Ja, som lige kørte, som toppede. Som det toppede omkring, hvor du var.
1: Den toppede nemlig... Ja. Den toppede jo, da de lavede den store psych-fest ude på Christiania.
0: Ja, det er rigtigt. Ja.
1: Og det var også der, hvor den på en måde sluttede. Ja. Og det var spændende, fordi det var som om, at alle var næsten enige om, nu er det slut.
0: Ja, nu er det slut, ja. Der var 3 af de der psych-fester. Der var en ude i Stengade, så var der en inde i huset, og så var der den der Christiania-ting.
1: Jeg var til den sidste, og så var jeg til Killemose Festival i 2 år. Det var jo super formativt for mig. Men det var jo bare så sjovt, fordi dengang, der alle... lavede jo LP, altså alle de der også meget små bands lavede jo LP'er.
0: Ja.
1: Eller sådan, det var som om, det var bare lige det billigere, som gjorde, at folk kunne betale det på det tidspunkt, ikke? Eller sådan, men ja, nu skal vi høre, apropos det her, det kunne næsten være noget, der var udgivet på Orpheus Records. Vi skal høre Midtfyns okulte researchgruppe, som er et bånd, som jeg har ikke udgivet det, men jeg har det i min distribution og har tilladelse til at og kopiere det, og lave kopier af det.
0: Hvem er det?
1: Det tager vi, når musikken kører, Hans Henrik.
0: Okay, vi tager den derovre, det gør vi.
1: men det, ja, lad os høre fra båndet, hedder Det sidste og yderste hjem, og A-siden, den hedder, som vi hører de første par minutter A-siden, den hedder Og stirrer undrende mod fjerne kloder.
0: Ja.
1: Det kommer her.

0: og stiger undrende mod fjerne klode, var det her med Midtfyns okulte, hvad var det, det var?
1: Midtfyns okulte researchgruppe.
0: Researchgruppe, ja.
1: Og hvis man får fat i det her bånd fysisk, som man kan, hvis man finder mig og spørger mig, om man må få et, så er der inde i båndet, blandt der er sådan nogle forskellige små papirbåndet er ligesom i sådan en, det ligner lidt sådan en DVD-kasse med sådan lidt forskelligt indhold. Og der kan man blandt andet finde en, der er sådan en læge i starten af 1500-tallet, der har nedskrevet sin oplevelse med at se en komet, i gruopvækkende detaljer. Okay. Ja, der var blev makset ud på ting, man der følger med til det. Det var sådan noget,
0: jordens undergang.
1: Ja, ja, men der er virkelig sådan den stemning. Han, det er sådan nogle ligesom DVD-stilskasser, som er sådan nogle, som er meget... Man brugte dem jo til lydbøger i gamle dage, og de er sådan ekstremt svære at få fat i dag, og jeg har stadig sådan en eller anden... Jeg har sådan en drøm om, at der må være en eller anden kælder inde på sådan noget Københavns biblioteker,
0: hvor jeg har de der gamle.
1: Står, fordi de lavede jo sådan nogle... Også nogle bokse, sådan nogle tredobbelt kassettebokse og sådan noget.
0: Ja, med seks bånd i, og så kunne du høre Mark Twain eller
1: noget. Ja, og de der kasser er så, de er virkelig smukke på en eller anden måde, eller de har sådan et sjovt udtryk, som jeg ret godt kan lide. Men nu tror jeg faktisk nu, fordi apropos, altså Johannes Great Gestures, vi lyttede til tidligere, der skal vi udgive sådan en tredobbelt kassette. Fordi han lavede sådan et residency under jazzfestivalen ude i Valby, på Underværket, hvor han spillede det samme musik med tre forskellige ensembler. Og der er jeg sådan lidt ude i, om man bare skal købe en masse gamle VHS-bånd. Altså bruge de der VHS-kassetter.
0: Og det kan man gøre, ja.
1: Fordi der kunne man ligesom godt have tre bånd ned i sådan en VHS-kassette.
0: Ja, kassette der, ja.
1: Ja, der må være en eller anden, der sælger.
0: Ja, ja, de ligger rundt omkring. Gå forbi eller en loppemarked i en baggård. Så.
1: Ja, ja, ja, fuldstændig. Ja, det er ikke det er apropos formater, som ikke er i høj kurs i de år. Nu skal vi høre Slowmo-mål, som er det var et afgangsprojekt fra konservatoriet, som er, det er, nu skal jeg se, om jeg kan huske alle, der er med. Det er Harald, Harald, der spiller, han spiller i sådan et... sådan et noise metal band, der hedder Entrance D.
0: Ja.
1: Og også i et indie rock band, der hedder Marianne's Polary.
0: Polary.
1: Ja, Polary, ja. Det er godt, det har du bedre styr på end jeg. Har du haft dem med herinde egentlig?
0: Nej, det har jeg ikke. Nej. Men det er et navn, jeg har lagt med her til.
1: Ja.
0: Er det ikke også halvt Malmø band?
1: Jo, han er også fra Harald Ingvarsson hedder han.
0: Okay.
1: Og så er det Jeff Wagner, som var med til at lave noget, der hedder Octosounds, som var også musikkollektiv. Og Alfred Lykke Nielsen, der spiller i et band, der hedder Nina og Alfred.
0: Yes.
1: Sådan et indie-rock-band også. Og Bjørn Nitschke. Og de spiller alle sammen guitar. Og det var sådan en hvor de ligesom, de sendte det til mig og sagde, vi har det her musik, og vi ved ikke, hvad der skal ske med det. Har du en idé? Og så var jeg sådan, ja, vi kan prøve. Jeg har sådan en gammel bond-echo fra 60'erne. Sådan en ligesom bond-delay-maskine. Som vi så ligesom prøvede at spille det igennem og sådan noget. Fordi det var sådan noget med, at de havde fået optaget det rigtig lækkert ud på konservatoriet, og så var det sådan nogle lidt sterile optagelser, som vi prøvede at få lidt liv ind i, eller sådan der. Så nogle gange, så er det sådan noget. Så når folk har det der musik, de har indspillet, så er det svært at finde ud af, hvad der ligesom skal ske med det, for det bliver færdigt på en eller anden måde. Så det var meget noget med bare at køre det ned igennem den her ekomaskine og se, om vi kunne. Men det blev sgu et meget fint bånd, og det har sådan et meget... De lavede ligesom collage til omslaget, og det var simpelthen hele bandet, der sad hjemme på mit gulvtæppe. Så nu kan du se, det er ikke så radiovenligt, men nu viser jeg lige her. Så hele coveret kan foldes ud som en stor ligesom dobbeltsidet, der er nærmest en lille plakat på en eller anden måde, hvor hele bandet bare sad på mit gulvtæppe og gik amok med at klippe
0: papirstykker.
1: Så vi hører bare det første nummer på A-siden her,
0: der kommer her. Vi lytter.

0: slow-mo mall her.
1: Ja, deres lille guitar-kvartet. Ja, det er sådan sjovt. Jeg tror aldrig, at det blev spillet live. Jeg tror det. Jo, det er nok blevet spillet live til en af dems bachelor-koncert.
0: En afgang
1: så,
0: derude.
1: Så var det ligesom det. Ja, det var sådan lidt sjovt, fordi jeg, i starten, der var jeg sådan lidt... jeg var ikke decideret skeptisk, men det var noget af det første sådan bandmusik, der kom på labelet.
0: Ja.
1: Fordi i starten, der var tanken egentlig, at det var meget sådan noget... Det var sjovt at udgive det, folk lavede, når de ikke spillede i bands. Ja. Fordi der er mange, der spiller i en masse bands, som typisk når længere, og så laver de musik alene.
0: Ja, så sidder og laver noget derhjemme i soveværelset. Ja.
1: Og så er det ofte det, som er lidt, når man ligesom får udspurgt folk om det på en eller anden måde. Men det er der også stadig meget af, og det er jo lidt det der med, der er jo ligesom sådan to lejre, ikke? Eller sådan. Der er jo nogen, der udgiver, så udgiver de demoer hos mig, og så udgiver de studieindspilningerne hos nogle andre.
0: Ja.
1: Og så er der nogen, der udgiver det, som de anser som det færdige musik på afvikling. Ikke? Eller sådan, det er sådan lidt forskelligt med folks tilgang på en eller anden måde.
0: Hvad det er liggende, ja. Og så ja. Videre, ja.
1: Ja, nu skal vi høre en legende næsten. Vi skal høre Niklas Sørensen, som spiller i Papir, men som også, jeg har bestemt også lyttet en del til Papir, men jeg har egentlig altid kendt Niklas mere som en, der skriver rigtig meget om musik, når man følger ham på sociale medier, og skriver rigtig meget om ting, han lytter til. Og virkelig sådan en... Altså, ja, jeg, i mit hoved er han nærmest lidt sådan en af de få sådan skribenter, vi har omkring eksperimenterende musik i Danmark, selvom det bare er på hans egne sådan sociale medier.
0: Ja, han beskriver en anden plade, han har hørt meget, eller
1: ja.
0: Laver også årslister. Og,
1: ja, og ja. Er meget sådan, jeg synes, han har været meget, han har været vigtig for min sådan, for mig for sådan at kultivere lidt sådan et sprog om musik, fordi han er rigtig god til sådan at beskrive sin emotionel oplevelse af musik. Og det er en svær ting, fordi der er mange for hvem, at beskrivelser af musik, det bliver mest noget med, hvad skete der konkret lydmæssigt på en eller anden måde. Så jeg altid godt kunne lide, at han var god til at beskrive også, hvad han oplevede, når han lyttede til
0: det. Når han lyttede til det, ja, det er rigtigt.
1: Og så er det så fint, fordi den her plade er indspillet, det er ham, der spiller akustisk guitar derhjemme. Det er virkelig sådan i den, hvad siger man, sådan American Primitive tradition ja. Af guitarmusik.
0: Jeg kan godt huske, den kom.
1: Ja, og det er sjovt, fordi jeg tror altid, han har været sådan lidt det der med, og han udgivet nogle solo-ting tidligere, men de har været lavet i et studie, og så har de været lavet med Jonas Munk fra Kausa Sui og sådan nogle ting. Men så var jeg sådan, så fik jeg lidt ham overtalt på en eller anden måde til, at vi skulle udgive de ting, han bare indspiller derhjemme. Og så har han også, det er jo egentlig min tanke var, at jeg ville også lokke ham til at skrive liner notes til udgivelsen. Så inde i coveret, der han skrevet om han, at han havde noget tid, hvor så kunne han ikke finde et sted at bo, og så fandt han et sted at bo, og hvordan der lyder det sted, hvor han bor, og sådan noget. Sådan meget fin tekst. Og det er, sådan, det er et langt bånd, der er halvanden time næsten af Niklas Sørensen, guitar.
0: Akustisk guitar.
1: Ja, og vi hører lige fra starten af side A. Det er ligesom, den tracklisten er skrevet op på sådan en sjov måde, fordi udgivelsen hedder Samlet Fravær. Så tracklisten er også ligesom fravær, der står bare sådan to kolonner af numre. Så er der nummer 1, så er der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Og så
0: det gør de da også med papir, ikke?
1: Jo, ja. Og med papir, der har de jo sådan helt, det er jo så ja. Sjovt, fordi de har jo sådan helt system. Så er det jo sådan noget, hver gang de laver en ny plade, så er det sådan 4-1,
0: ja.
1: 4-2, det er sådan... Det er så sjovt, fordi det er næsten sådan matematisk på en eller anden måde. Eller det er sådan, det er sådan en katalogisering af de ting, de laver. Men det er også sådan, det bliver også en meget fin sådan æstetik på en eller anden, måde. Men ja, de er fede, de folk. Altså, de har jo også bare været i gang i så mange år. Altså, sådan, de har jo spillet sammen også lang tid før, de havde papir. Sådan, ja. Ja, vi hører fra Samlet Fravær fra A-siden.
0: Jamen.

0: Det var Niklas Sørensens samlede fravær, fik vi. Yes. Vi fik to.
1: Ja,
0: kompositioner
1: de
0: derfra.
1: På tracklisten må de være bare ja, nummer to. Nummer to og nummer tre.
0: Nummer to og tre.
1: Ja, det er, ja, det er et skønt lille et lille bånd, men også et langt bånd på en god time, hvor man ja, hvis ikke mere. Men og der kommer også han har lavet, det tror jeg godt egentlig jeg kan sige, at han har lavet en plade mere, som handler om hans hvad kan man sige, hans anstrengte forhold til at være på ferie.
0: Ah,
1: jeg tror, Niklas okay. Sørensen, han er en rutinernes, han holder af hverdagen, som han generelt vil sige.
0: Så
1: han har lavet en udgivelse, som kommer i næste batch, der hedder Aftjent Ferie.
0: Okay.
1: Ja, han er sjov, han har virkelig det der med ord, eller sådan, jeg, i virkeligheden så håber jeg en eller anden dag, han skriver, han kunne godt skrive en bog eller en digtsamling eller sådan noget, han er
0: Ja, det tror jeg faktisk også med ja, det sprog, han har.
1: Ja. Ja, og han, men det er også, jeg tror også, det der med, han er biblioteksassistent, så han går og læser titler, og er bare sådan omgivet af ord og sprog, og sådan udover at være meget, meget musikals også. Nu skal vi høre tidligere omtalte Frederik Heidemann, som er ham, som jo er, som jeg bad om at sende noget musik til mig, og så sendte han 10 plader, som jeg simpelthen bare kunne vælge mellem. Og så var der den her skønne plade, der hedder Møl, som er optaget, da han var i en form for residency i Island på en kunsthøjskole, der hedder Lunga, hvor han ligesom fik adgang til en kirke, der ligger deroppe og kunne gå og spille orgel og forskellige blæseinstrumenter. Ja, og det er sjovt, fordi Frederik er også meget sådan, han er også computermusik, laver rigtig meget computermusik, og meget sådan, så det blev meget overrasket over at finde sådan en helt unplugged plade i mam. Men den er virkelig...
0: Som han har optaget på sin telefon, eller hvordan?
1: Jeg tror, at det er... Ja, det er fandme faktisk et godt spørgsmål, hvordan han har optaget det. Jeg tror, det er sådan noget med at optage i computeren, men... Og så lægge ting i lag bagefter.
0: Okay,
1: så måske optage nogle spor, og så bagefter systematisere dem i lag. Men det er også meget sådan, det er meget one takes, men man kan godt høre, der sker mere end én ting ad gangen. Så det må ligesom være i lag på en eller anden måde. Men jeg tror også, det er meget sådan noget med, at det som er blevet pladen, er nok sådan en... Det er noget, han har indspillet og akkumuleret, og så tænkt, okay, men det skal jeg redigere på et senere tidspunkt. Og så tror jeg egentlig ikke nødvendigvis, det er redigeret så meget, så det er vel ligesom på en måde meget bare sådan råfilerne, som nok blev udgivelsen. Men det er skønt. Det er ligesom, enten er det 10 numre, eller er det et nummer på en halv time. Men jeg tror, vi hører de første par minutter.
0: Par minutter, ja. Møl af Frederik
1: Heidemann.
0: Frederik Heidemann, ja.
1: Det kommer her.

0: Ah, albumet Møl her.
1: Ja, Frederik Heidemann.
0: Ja.
1: Yes, og den sidste ting, vi har i dag, det jeg kom lige i tanke om, at det var nærmest, på en måde var det den, jeg næsten havde glædet mig mest til at spille, fordi det er det mest på en eller anden måde passende til lokalradio-formatet.
0: Sidde her på Christianshavn og sidde nede om Amager.
1: Ja, det her bånd, det hedder simpelthen Field Recordings fra Amager, og coveret nu, skal lige se, om jeg kan finde det her. Coveret er en tegning af en skulptur, jeg rækker lige over det. Det er vist en tegning af lige når man kører over broen, hvor der er sådan en stor skulptur.
0: Ja, der er ude på det Christmas Møllers plads, ja.
1: Ja, yes, det stemmer, ja. som er gengivet i sådan
0: et... Jeg ved ikke rigtigt, om de har den, der har det skulpturen med her. Der er kommet sådan en skulptur, der ligner... Noget, jeg helst ikke var omtalt.
1: Jeg tror ikke engang, det var...
0: Nej, den er ikke med her på.
1: Nej.
0: Jo, den står der. Jeg har den.
1: Oh, ja. Ja. Ja, jeg tror ikke engang, det var tiltænkt på den skulptur, men det er vist... Jeg tror, det er en, der hedder Sofie Kalkau.
0: Ja, som har lavet den, ja.
1: Men ja, det er jo simpelthen... Det er så sjovt, fordi første gang, jeg var med i Modstrømmen, der kan jeg huske det nærmest... Jeg tror ikke, det var det første, jeg spillede, men noget af det første, jeg spillede, det var Bazaar.
0: Ja, det kan jeg faktisk godt huske.
1: Live... På Loppen, som så er lige over på den anden side af gaden. Og nu slutter vi så i dag med Field Recordings fra Amager, som er lige over på den anden side af broen.
0: Ja.
1: Lavet af Martha Hvid, som er billedkunstner.
0: Okay.
1: Og som jeg lidt... jamen, vi er venner, og så har hun sådan en ting med, hun ofte smider sådan nogle små lydklip, eller små videoklip på Instagram, på sine de der stories med lydoptagelser, eller små videooptagelser med lyd fra, hvor hun nu lige er. På Amager. Og så var jeg sådan, Martha, dem kunne du da egentlig godt lave til en form for udgivelse. Fordi hun er god til at optage nogle sjove ting, der sker. Og så var hun sådan lidt, nej, men jeg laver jo ikke musik og sådan noget. Så var jeg sådan, nej, men det kan du godt, det kan du godt lave. Men det er meget sjovt, fordi at jeg tror, hun tænker det som sådan, hun kalder det altid et soundpiece. Så sådan lidt sådan lydværk.
0: Et lydværk, et kunstværk.
1: Men man kan så sige, i forhold til meget af det andet musik, vi har hørt her i uddannelsen, så er det... Det er hverken mere eller mindre musik end Frederik Heidemann, der sidder og rasler med klaves i tre minutter.
0: Der, ja.
1: Ja, så, men det er et skønt lille bånd. Det er simpelthen bare iPhone-optagelser, som er redigeret. Altså det er, hvad hun sagde, det var 64 iPhone-optagelser, klippet klistret sammen til 20 minutter i computeren.
0: Mm.
1: Ja, det hører vi et par minutter af.
0: Så lukker vi med det, Jonas.
1: Ja.
0: Tusind tak for at være forbi igen her 10 år senere.
1: Selv tak da. Det var skønt.
0: Og lige høre om, hvad du går og laver nu.
1: Det var så bare så hyggeligt.
0: Ja, ja det, vi må jo gøre det ofte.
1: Ja, for søren. Ja, det kan være sådan noget. Om 5 år, så er det den næste.
0: Så er det den næste, ja. Så er der ikke 10 år imellem i hvert fald.
1: Nej, det er 10 år. Det er jo fandme sjovt.
0: Ja.
1: Det er jo næsten halvdelen af den tid, jeg har levet.
0: Ja, det var det.
1: Det er skørt at tænke.
0: Ej, vi har godt nok mødt hinanden på Fane, og vi mødte hinanden til koncerter og så videre.
1: Vi har mødt hinanden.
0: Og jeg har fulgt lidt med i, hvad du går og laver jo.
1: Ja,
0: og
1: i lige så, med.
0: Ja. Så. Ja. Bare så jeg ved her, ja.
1: Ja.
0: Field Recordings fra Amager.
1: Tak for i dag.
0: Ja, i lige måde.

super. Det er satan for super. Man har fuldstændig super. Det er for super. Det er for super.